As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geef wadda. An dich da geef dat schere rei. Und geef dat Speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an tausortier. Seh ich dat Eomel, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum und auch dick Afen. Da füll mit dat besonders schwer. Ich dacht,